0: گنی کلپناشیل سنگیتکار کے ساتھ ساتھ ایک ہنسمخ خوش مزاج سرل انسان بھی تھے حسن لال جی اور بھگت رام جی۔ پارشو گائک مہیندر کپور جو ان کے شیشیہ بھی تھے گرو کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے۔
1: پنڈت حسن لال جی کو میں جب ملا، گرو جی کے پاس اتنی پکچریں نہیں تھیں، لیکن میوزیشین اعلیٰ گرینڈ اور ٹیچر اعلیٰ گرینڈ بھگت رام جی بھی اور حسن لال جی بھی، حسن لال گرو جی اور بھگت رام گرو جی اتنے لائق تھے اور اتنے ڈاؤن ٹو دی ارتھ، اور ایک تو کمپوزر اتنے ایکسلنٹ تھے، اور پھر اس کے بعد جو میں نے ان سے سیکھا وہ یہ ہے کہ ہارڈ ورک اور ریاض بہت ضروری ہے، اور ریاض بہت کرواتے تھے اور ریاض خود بہت کرتے تھے گرو جی۔
0: مطلب ابھی، مطلب جب وہ گرو تھے سکھاتے تھے تو بھی ریاض کرتے تھے لگاتار؟
1: بہت بہت زبردست، 24 گھنٹے۔ میں جب بھی گیا ہوں ان کے یہاں تو میں نے ان کو یا گاتے ہوئے دیکھا ہے یا وائلن بجاتے ہوئے دیکھا ہے گرو جی کو،
0: پوری طرح سنگیت میں ڈوبے ہوئے تھے
1: بالکل۔
0: اچھا